0: Hallå?
1: Vi har gjest i studio, Marita er ikke til stede akkurat I dag
2: Og det var veldig spontant Hei, velkommen til kjæresten min
1: Ja
3: Hei, jeg kjæresten
1: Joachim
2: Joachim
1: Joachim
3: Joachim
1: Joachim
2: Det ikke lov
1: Nei, Marita sin PC tok en sånn liten dupp med oppdateringsproblemer Og valgte å gjøre det I grevens tid ja. Så var tilfeldigvis Joachim I studio
3: Det sånn om man taxi
1: yes.
2: Ja
1: Og da tenkte vi, vet du hva? På tide med en introduksjon av Joachim
2: Ja
1: Ja, det synes jeg
3: Ja, the handsome man
2: Yes Og nå må du gjøre det, rekker
1: Ok, yes. vi må jo bare først si dette her skamløst mm. Som favorittpodcasten din med favorittjentene Og av og til så har vi tilskudd Så I dag du favorittgutten Joachim
2: Ja, I hvert fall min
1: ja. Ja, det koselig
2: Yay.
1: Vi jo en ufiltrert podcast med, Her det høy takhøyde Og vi snakker om alt og ingenting
2: mm-hmm.
1: Og vi har litt forskjellige spalter Vi har en sette Shame to Fame Der vi tar enten inn innsendte Eller fra personlige erfaringer Og yep. litt sånn tabubelagte ting Men så skal vi prøve å ufarliggjøre sammen med lytteren Så har vi jo lykkebringer Som ligger litt I ordet, ukens lykke
2: Yay.
1: Brenn noe som tenner på alle pluggene dine Noe som gjør deg eitrende forbannet
2: mm-hmm.
1: Og så har vi spørsmål Steinar, som vi sender melding til ChatGPT, spør om hva som helst, og vi kaller han for Steinar, because he is our rock.
3: Slay!
1: Oh, ja. Jinx, du kjører meg en cola.
3: Hey.
1: Du bare, jeg drikker bare Pepsi Max.
2: No.
1: ok. Ok. Så da må vi først ta runden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvordan går det med oss? Og da spør jeg deg, Ronja, hvordan går det med det?
1: Det går fint.
2: Ja?
1: Ja. Jeg, ja. Ja, har det ja. Greit jeg altså
2: Så bra
1: Jeg skal operere på onsdag Så jeg litt nervøs
2: wow.
1: Det alltid litt skummelt å ta narkose
2: Ja, være I narkose
1: Være I narkose, det litt sånn ekkelt
2: ja, Jeg men, synes det helt jævlig
1: ja, så,
3: men det får jo en god nattesøvn
1: Det sant,
2: ja,
1: det
2: helt sant på dagen
1: Midt på dagen, en liten blunn
2: Ja.
1: Jeg våkner opp med noen et par hundre pluss pluss cc rikere
2: Å fy faen
1: ah!
3: Ah! Det silikon I tata?
1: Oh yeah,
2: yeah. Ikke hjem på skatti
1: Så det noe jeg gleder meg helt enormt til
2: ja.
1: Fy faen
2: Jeg også
1: ja. Det kommer til å bli helt sykt bra
2: Å, jeg kommer til å bli sjalu
1: Så jeg veldig spent på det Jeg veldig spent på resultatet Og ja. Det kommer til å bli kjempebra Dette gjør jeg også Vil jeg bare poengtere Jeg gjør det for meg selv
2: Ja, 100%
1: Jeg har gjort en solid arbeid på kroppen min Som har tatt litt Hva heter det? Take a hit for it
2: Ja,
1: ja Og det
3: fikser Har kroppen din tatt puppen da?
1: Ja Rett og slett
2: ja.
1: Har trent I vekk
2: ja.
1: Og det synes jeg ingenting om så altså, da vil jeg ha det tilbake
2: treninger har gagnet på mange måter men også da hva heter det minus på sånn fancy språk ikke multiplisert men med minus
3: dele
2: nei
1: hæ?
2: Og hva heter det det har liksom multiplisering addering og
3: det der midt utenfor mitt språk for
2: bruk ok ja. Tatt vekk hvertfall
1: ja. så ja. Det skal jeg supplere på Med yeah. litt silly sak
2: Chimichangas
1: Yes Så det blir gøy Så det skjer
2: Om
1: to dager
2: Ja, I dag spiller vi altså inn på en mandag
1: Ja
2: Ja
3: Så det vil si I neste episode Nye puppa
1: Hell yeah
2: Hell yeah
1: Så jeg spent Jeg har det fint Og ja
2: Ja, så bra
1: Ja yeah.
2: Herregud. Jeg har det egentlig ganske greit Jeg har jo fri fra jobb denne uka her
1: Dygg
2: yeah. Jeg klarer aldri å ta helt fri da Jeg alltid litt sånn tilgjengelig ja. Men det veldig digg For det her jo på en måte siste uke Av spooky season Før Christmas begynner Så jeg har ikke hatt tid Jeg har ikke satt mye inn I det Jeg elsker jo spooky season
1: yes.
2: Jeg elsker å se Tim Burton-filmer Skrekk-filmer Alle disse der Haunting of Elsker det
3: Not yeah. in our house
2: Ja, han elsker det ikke Men jeg har jo da mange timer på dag til denne uka her Så jeg ser alt spooky greiene jeg vil
1: Yes, you can
2: Helt perfekt
1: Ja
2: På lørdag blir det jul Men også jo da min bil, Magda, på sykehus I dag, håper jeg å si Skal repareres litt, vaskes litt for olje eller kors og sånne greier
1: mm-hmm.
2: Så da var jo min kjære, håper jeg å si, fru
3: hey.
2: Mannen, Joachim Så grei og kjørte meg til podcast I dag, så det var jo flaks For da han med her som gjest
1: ja.
2: Hvordan går det med det, kjære?
3: Shit.
2: Ja, ja. Dag, han har hatt en tung dag.
3: Ja, shit dag.
1: Mm. Ja. Du tell.
3: Innbrudd på jobb, og tent på litt bossbarn på jobb, og...
2: Ja.
3: Martes politi og anmeldt og...
1: Ja, ja. Men hva jobber du med, Joachim?
3: Jeg tømrer.
1: Yes.
2: Mm, digger man.
1: Så da har folk stjelt litt verktøy. Og tømrerverktøy ikke billigast.
2: Nei, nei.
3: Nei.
1: Det blir jo gjerne en tilaken for en drill ofte. Er det ikke
3: ja.
1: Noe sånt?
3: Ja, nok i den døren, ja.
1: Ja, så det... Hva det? Hvor mye, sånn estimert, kan du se det, i verdi er blitt frastjålet?
3: Underkant til 100.
1: Ja. I dag. Kjenner det da? Du kjenner det? Hvis vi litt i lommeboka?
3: Ja, det ikke bare vårt, det jo andre fag, men totalt så det vel opp mot 100 000.
1: Yay!
3: Og det var sammen forrige uke også.
2: Ja, done. Han sender meg snap av liksom døra som brutt opp og bare, fuck.
1: Ja.
2: Again.
1: Ja.
3: Og vi har jo kamera da, så vi har jo sett det.
1: Ja,
2: ja, ja.
3: Og det jo dessverre disse livets glade gutter.
1: Ja, ja.
3: Mm-hmm. For de jo blitt kastet vekk fra inn i sentrum.
1: Ja.
3: Så de har vendt tilbake til Nygårdsparken.
1: Ja, for det har jeg hørt at det blitt en ny greie igjen, liksom.
2: Mm.
3: Og min jobb rett ved siden av Nygårdsparken.
1: Nei.
3: Så de har begynt å ta festen inn på bygget våres.
1: Ja.
3: Så i dag stod det Sida, Tuborg, Seidel.
1: Å, selvfølgelig.
3: Ja, ja. Så de har kost seg, men litt vittig da, at de har tømt alle posene til elektriker, men de har kostet opp.
1: Oi.
3: Ja.
1: Ja. Det var noe veldig hyggelig.
3: Ja, det var veldig hyggelig. Ja.
2: Uff, men det litt sånn, det begynte å bli kaldt, så da trekker jeg inn. Begynte å kalle deg tente på ting også.
3: Ja.
1: Vi har sikkert hatt tid neste vest, vet du.
2: Ja.
1: Det nesten som du skal... Litt form også.
2: Nei. Ja, litt.
3: Ja. Ja, nå har i hvert fall kost seg.
1: Ja, ja, men det godt. Jeg antar dere har forsikringer, så dette har løst
3: ja,
1: seg.
3: Ja, men det jo ikke bare innbyggebransje her, for da koster jo forsikringen egen andel. Ja. 75 000.
1: Nei, gir deg da.
2: Ja, det sykt.
1: Kødder du? Så 75 det, av 100?
3: Ja, men alt er jo ikke våre, så lønner seg ikke å bruke forsikringen.
1: Åh, fuck meg da.
3: Så vi fucked.
1: Yes.
3: Yeah. Men det mandag. I morgen er det beste dagen i uken. Det tirsdag.
2: Ja, for da det skamlig quiz.
1: True.
3: Yeah, slay.
1: Du en ally.
3: Selv om jeg ikke er da.
1: Nei, det kan du begynne å gjøre da.
3: Ja, men det er for billig øl.
1: På bar 3?
3: Mm.
1: Ja, sant, bare kom da.
3: Ja, men det er for stor fristelse.
1: Åja,
3: sånn. Skal på jobb på onsdag, vet
2: du. Han er svak.
1: Ja, men det går an til å drikke alkoholfri øl.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet hva, jeg helt enig.
3: Ja.
1: Det, drikke alkoholfri øl. Når du kan, altså hvis du har alkoholproblemer og sånt, drikke alkoholfri, be my guest.
2: Ja,
1: når du kan drikke alkoholøl, og så drikke nei, aldri skjønt det.
3: Vi har, altså i byggebransjen så er det litt grovt språk.
1: Ja.
2: Ja, ja.
3: Alkoholfri øl, det blir sammenlignet som å pule sin egen søster.
1: Oi! Nei! Jesus Christ!
2: Ja. Når han begynner å fortelle meg historien på jobb, så er det av og til at jeg må være sånn, du må stoppe for jeg blir brydd.
1: Ja. Ja, men det er veldig sånn gutterklubb.
2: Om det er.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg skjønner det.
3: Nei.
1: Nei, det er så gutt.
2: Ja,
1: du må huske at jeg har jobbet i den bransjen, så I'm familiar.
2: Yeah. Yeah. Ja. Jeg må bare ta med den.
1: Ja, det ble litt tett her nå, men det var digg.
3: Tripping!
2: Ja. Nei.
1: Men kjipt at du har en kjedelig dag.
3: Ja, men det er mandag, det beste dagen i uken.
1: Ja, ja. Det blir, det kan bare gå på vannet.
3: Ja.
1: Forhåpentligvis.
2: Forhåpentligvis.
1: Ja.
2: Ja. Men siden du gjesten vår i dag, kjære, da, vi har begynt med noe nytt, så skal vi da skrive Joachim inn i Snoopy-dagboka vår, i venneboka vår.
1: Så da har vi noen questions.
3: Oi.
1: Og da må du svare, her skal du gå på løpende bånd.
3: Oi,
1: ja.
3: Det får jeg prestasjonsangst.
2: Nei, det går bra.
1: Fikser du helt fint.
3: Okay.
2: Just
3: okay.
2: Be you, baby, baby.
3: Okay.
2: Navn?
3: Jeg heter Joachim.
1: Ja, og hva er navnet ditt?
3: Jensen.
1: Jensen, ja. Nice. Og du er født?
3: 1997.
1: Hva er dato?
3: 24. februar.
1: Nice. Det er stjernetegnet ditt.
3: Ikke peiling.
2: Vannmann.
3: Vannmann.
2: Nei, vent da. Jeg tror faktisk at du akkurat ikke er vannmann. Let me google it.
1: At du ikke vet dette her da, surprises
2: ja, me. Ja, men jeg har sagt det mange ganger, så jeg glemte det hver gang. Skal vi se, 24.
3: februar.
2: I 2. 1997. Stjernetegn. Nå føltes det ut som du vet når du skal skrive i drømmene dine, så får du aldri til. Sånn føltes det ut.
3: Du kommer spørre steiner.
2: Du er fisk.
3: Jeg en fisk.
1: Yes, du en fisk.
2: Fiskere.
1: Nice, good to know.
3: Ja, jeg en fisk.
1: Skal vi se. Og så det ett ord som beskriver din personlighet.
3: Rar.
1: ja. Ditt temperament.
3: Varierende.
1: Ja. Ditt utseende.
3: Ginger.
1: ja, ja.
2: ja.
1: Dine venner.
3: Gal.
2: Bra.
1: Ja.
2: Det best.
1: Dine karakterer når du kommer på skolen.
2: Ja.
3: 4,9.
1: 4,9.
2: Han har faktisk veldig godt karaktersnitt.
1: Wow, brainy man.
2: Og han var...
3: Kan jeg, altså, jeg kom inn på akademi med 2,1. Jeg gikk ut med 4,9.
1: Damn, det jævla bra, altså.
3: Kom vi inn på BE, fullførte 1,5 dag, droppet
1: ja.
3: Ut.
1: Ja, ja. Jeg ser den. Ja. Du slår meg ikke som en BE-fyr.
3: Nei.
2: Nei.
1: Din fremtid.
3: Fin.
1: Ja. Ok, da det, dette meg, og da det din god klump.
3: Rumpa.
1: Jeg ville sagt whisky da
3: og, oh, ja. Ah.
1: Det sa jeg da hvertfall. Men rumpa går helt fint.
2: Hva? Hvem ja. Ser rumpa da?
3: Min, han har spretten.
2: Din egen?
3: Ja.
2: Ok.
1: Ting i verden du elsker.
3: Hånd til høyre.
1: Wow, det meg. Koselig. Ting i verden du hater.
3: Tyveri.
1: Slei.
2: Slei.
1: Din første forelskelse.
3: Lenge siden.
1: Ja,
2: ok. Skal du si hva hun heter?
3: Nei.
2: Ja. Vise hva våre heter.
3: Too much.
1: Ja, du trenger ikke. Det, din største forelskelse?
3: Leopold.
2: I'm right here. I'm right here.
1: Kosedyret ditt?
3: Whisky. Eller, jeg hadde en bamse som heter Thomas.
1: Ta Thomas, du.
2: Ja.
1: Det synes jeg er koselig.
2: Ja.
1: Ting du tror på?
3: Fotball.
1: Ja. Din beste egenskap?
3: Dum.
1: Er det en god egenskap?
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja.
1: Din verste egenskap?
3: Er dum.
2: Du er ikke så dum.
1: Din aller beste venn?
3: Jeg har mange igjen.
1: Mm. Ja. Vil du name droppe, eller skal du bare si...
3: Ja, Nilsen, Peter...
1: Ja.
3: Ja, jeg kan ta og begynne med de to.
1: Ja.
3: De er søte gutter.
1: Det, absolutt.
2: ja.
1: Drømmer om å bli?
3: Få en sugar mamma.
1: Ooh.
2: I'm working on it.
1: Ja. Goals.
2: Jeg trodde du skulle si noe annet.
3: Altså, det hadde vært veldig greit om hun hadde vunnet. Jeg skulle ha blitt sånn vaktmester i boligfeltet, for eksempel.
1: Sant. Sant. Så lenge du, så er du bare sysselsatt, liksom, så ja. Jobber du når du vil.
3: Ja. Ja.
1: Ting du i hvert fall ikke skal bli?
3: Elektriker.
1: Okay. Det synes jeg god humor. filmen jeg gråt av.
3: Ja, en skrekkfilm. Jeg ikke så glad i det. Jeg synes det litt skummelt.
1: Ja.
2: You cry like a babe girl.
1: Den aller beste såpeserien.
3: Grey's Anatomy.
1: Nice. Verdens beste musikk lages av.
3: Chris Stapleton.
1: Nice. Personer jeg ikke takker nei til.
3: Kjellemann.
1: Oi.
2: Han elsker Kjellemann.
3: Jeg har litt crush.
1: Ja, but who hasn't?
2: Ja, yeah, yeah. Word.
1: Du er allergisk mot?
3: Gress.
2: Gress.
1: Det var alt. Velkommen som en offisiell part of the family.
2: Yeah.
3: Yeah. Thank you, thank you.
1: Ja. Det var nice. Jeg synes du var flink, du var kjapp.
3: Yeah. Yeah.
1: Ja, ja, ja. Så nå er Joakim en del av skamløse familien.
2: Yay.
1: Og da er du offisielt en del av å gå gjennom spaltene med oss.
2: Mm.
1: Ja. Så vi begynner med 55, den har vi fått tilsendt.
2: Ja, skal vi se. Skal finne frem den meldingen.
1: Ja.
0: Shame to fame.
1: Det er alltid gøy med å få tilsendt 55.
2: Mhm.
1: Og du jo en lytter av podden, så ja, you know the drill.
3: Ja, ja, ja.
1: Det er nice.
3: Ja, jeg hører jo på podcast hele dagen, så jeg enorm.
1: Ja, du enorm.
3: Du kommer få spyttet ut mer.
1: Ja. Ja, det er litt vanskelig, altså...
3: Du kommer komme sånn det doble hver uke.
1: Ja.
2: Joakim, du vet min schedule.
3: Jeg vet det.
1: Ja, det er litt vanskelig, men når fruen din, vet du, skal bli din sugar mama, så blir det litt lettere.
2: Ja, herregud. Det her
1: nice.
2: My main job.
1: Det blir nice.
2: Ok, så jeg har fått en melding. Jeg kanskje husker om hun skal være anonym eller ikke, så vi tar den anonym.
1: Ja.
2: Og hun har skrevet, her den skamfulle episoden min. Når jeg først møtte kjæresten min, turte jeg aldri å gå på do hjemme hos han. Så hver gang jeg sov over, fant jeg alltid en unnskyldning for å kunne dra hjem tidlig dagen etter, parentes, fordi det er da jeg vanligvis må få det ut.
1: Ja.
2: Det tok meg vanligvis 15 minutter å gå hjem fra han, og denne dagen trengte jeg toalett ASAP. Jeg valgte å gå ned til det store kjøpesenteret midt I byen som var rundt 5 minutter under der han bodde. Jeg pleier vanligvis ikke å ta med friheten til å bruke handicapdoen, men siden det alle andre doene var, var stalls, altså bodde, ja, du vet, så tok jeg den friheten. Mens jeg holdt på på handicapdoen, så hørte jeg stemme utenfor. Men jeg bare ignorerte det, fordi jeg tenkte det sikkert bare var noen som hang utenfor toalettet. Når jeg ferdig med mitt, åpner jeg døra og går ut, og blir møtt av en dame I en rullestol og mannen hennes.
1: Å oh, nei.
2: Jeg har aldri fått mer dømmende blikk enn det jeg fikk av deg den dagen.
1: Oh.
2: Jeg var veldig sikker på at jeg også prøvde å si noe til meg, men jeg måtte bare løpe vekk, for jeg kunne ikke bli mer flau over meg selv.
1: Åh, det nesig altså.
2: Åh, men det så forståelsfullt også.
1: Ja, jeg skjønner den, og, men det byr ekstra på, for det når det altså åpenbart så dette snakk om nummer to.
2: Ja, ja.
1: Så bare skammen det å gå ut, og så du vet at de andre skal inn, så du som oftest lukt.
2: Ja, det det, men også det også det liksom når du, ofte hvis man har litt problem med magen da, så ikke det bare liksom nummer to som skal ut, men det også gjerne mye luft, så det mye trykk, og da kan det lage veldig mye lyd.
1: Ja.
2: Og når man da ikke så sikker, altså sånn, det tok meg lang tid før jeg var sånn, vet du hva, jeg har den magen jeg har, jeg tåler ikke en dritt, jeg må kunne bæsje overalt.
1: Ja.
2: Sånn det bare.
1: Ja, ja.
2: Og den, å legge først den skammen, det ikke lett, så jeg skjønner godt at hun ikke ville gå inn når det var på en måte do på do på do på do.
1: Ja,
2: ja. Heller ville ha litt privacy.
1: Ja, for da må du, da det extreme measures, da må du ha fallskjerm og litt sånn diverse.
2: Og hvor ofte?
3: Må du, så må du.
2: Ja, og hvor ofte
3: det spiller du? Ingen rolle om det handicap eller dame eller herre. Må du, så må du.
2: Ja, ja.
1: Men det, jeg liker den mentaliteten, for hvis du sier det, det jo bare å være helt transparent, og bare sånn, du, sorry ass, det var krise.
3: Mm. Skal du drite på trappen da?
1: Ja, så du sånn, ja, da har du gått I buksa, det var første doen jeg kom til, det jo bare til å spes og smør på, liksom.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, altså, ja. Boysen går jo I samme rør og...
1: Ja.
2: Så skammen her jo ikke at hun dreier på offentlig toalett, på en måte, fordi igjen må du, så må du.
1: Ja, ja.
2: Men det jo det at hun da har brukt kjempelang tid inne på den handicapdoen, og det sitter noen I rullestol utenfor og vet.
1: Ja, jeg vet det, men da kunne hun sagt, det selvfølgelig alt for sent, men hun kunne sagt, du, sorry, det var krise. Ja. Selvfølgelig så skal du få din, denne doen jo tilrettelagt for folk som har en handicap, liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det bare til å... Men I guess de tenkte seg sikkert frem til det når de kom inn.
2: Ja. Probably, I hope so, for her sake. Men jeg skjønner den. Man føler liksom skammen når man har tatt toalettet til det handicapet.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Herregud, jeg hadde nok blitt brudd
2: en
1: gang.
2: Men jeg har gått på handicap, altså, sånn, det ingenting som sier at du ikke får lov.
1: Mm. Ja, det på daglig basis.
3: Det bedre plass der inne.
1: Det det.
3: Sant? Av og til så må du klare av det, for det skal det blir... masse ut.
1: Ja.
3: Og da må du lufte.
1: Ja, ja.
3: Og inne på de vanlige båsene så det for trangt.
1: Ja, jeg helt enig.
3: Det kan jo være at det var det tilfellet, sant? Så jeg tror, sikkert jeg forstår henne.
1: Ja,
3: for min fulle støtte.
1: Ja, og medfølelse.
2: Ja.
1: Men skjønner at det pinlig.
2: Ja.
3: Hadde jeg vært denne personen, hadde gått ut den døren, hadde eide.
2: Ja. Men det er dessverre mange der ute som føler på skam for å gjøre nummer to offentlig. Spesielt hvis det med mye trykk.
1: Ja.
2: Og det derfor det så viktig at vi snakker om det.
1: Absolutt.
2: Fordi at... helvete heller, det så mange med mageproblemer nowadays.
1: Ja, og så det en ting til jeg har lyst til å poengtere også, at mest sannsynlig så kommer du aldri til å se de personene igjen.
2: Ja, word.
1: Så det sånn, det det som litt med det når du gjør ting som pinlig foran folk som du aldri kommer til å møte igjen, det jævla pinlig, men de kommer aldri til å se deg igjen.
2: Ja.
1: De kommer nok til å huske hendelsen, men de kommer ikke til å huske at det deg.
2: Nei, det det.
1: Så det sånn,
3: All PR god PR.
1: True.
2: Ja.
1: Og det blir omtalt som hun som dreier på handicapen.
3: Ja.
1: Det kunne vært verre enn det.
2: Ja, absolutt.
3: Ja.
2: Tenk da, hvis noen hadde gått inn der for å pule på en måte, det hadde vært verre.
1: Ja,
2: det hadde vært sånn.
1: Det hadde I hvert fall blitt husket.
2: Da kan du vente.
1: Ja, da kan du faktisk vente.
2: Som oftest.
3: Da kan du vente,
1: ja.
2: Ja.
3: Det ekkelt.
1: Ja, litt på handicap-doen.
2: Ja, litt,
1: på noe generelt på offentlig plass.
3: Jo.
1: Trenger vi ikke.
3: Jo.
1: Nå tenker jeg.
2: Nei.
1: Så det en, thank you for the shame to fam.
2: Yeah.
1: Vi gir en liten knaps for
2: deg. Knaps for du.
1: Og så skal jeg ta en brenn. For apropos tyveri, Joakim, skal jeg fortelle deg en historie her. For var det natt til fredag?
2: Ja, det var I helga I hvert fall.
1: Ja, det var I helga. Yes. Ja. Og jeg var på vei til å gå og legge meg, og så hører jeg at det litt bråk ut forbi, og så tenker jeg, ok, klokka sånn 1:30, Så det var sikkert natt fredag.
2: Ja.
1: Og da, det pinligaste jeg gjør her da, at jeg går ut og så ser jeg jo at det noen som har litt sånn heroinknekk og står og driver med en
3: bil. Livets klare gutter.
1: Yes.
3: Ja.
1: Så de står der med noen svære sekker, voltbegg. Voltbegg, jeg har masse greier oppi. Det tror jeg så en hårfønner. Og så så jeg en hva heter det, brødrister. Kleshengerer.
3: Ja.
1: Ting som de har sikkert koset seg med.
2: All the essentials.
1: Ja, ja, sant. Og jeg bare så stod der støsset, så tenkte jeg sånn, faen, det kan jo ikke være deres bil. Så først jeg gjør det, jeg ringer til politiet, jeg ringer til Jørgen.
2: Nei, ja, ja.
1: Jeg bare, hallo, det noen ut forbi. Han bare, ring politiet da. Jeg bare, ok.
3: Ja, da hadde jeg gjort akkurat det samme. Hun hadde ringt til meg, og så ringte politiet. Ja, men det er skummelt.
2: Det, og så må man jo på en måte dobbelsjekke at noen andre er enige at det er viktig nok til å ringe politiet.
1: Ja, for
2: jeg ringe politiet unna det.
1: Ja, for jeg var sånn, ja, men tenk hvis det er deres spill, han bare, ja, da er du ikke noe problem. Jeg bare, det er sant.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, sant. Så hvis politiet hadde kommet, er dette din bil? Ja, ok. Ja. Men jeg fikk jo dårlig, jeg tenkte jo sånn, tenk hvis det er deres spill, så ringer jeg politiet på dem. Da fikk jeg dårlig.
2: Nei.
1: Men så ringte jeg jo politiet, og de kom med en eneste gang.
2: Ja,
3: det går fort.
1: Jævla kjappe. Og jeg står der, vet du, og tikker som faen, koste meg, og jævla spennende.
3: Men ble de tatt?
1: De ble tatt, ja. Det viste seg da at de hadde stjelt den bilen.
2: Oi.
1: Så den har jo vært missing siden mandagen.
2: Oi.
1: Så den hadde de bare parkert i Sandviken, som er ikke så langt ifra Frelsen. Jeg skjønte at det var noen som bor der.
2: Ja.
1: Og så hadde de jo flyttet litt på den da, fra tid til annen for å...
3: Du må jo flytte den i zoneparkeringen.
1: Ja, sant. Ja. Det er det de har gjort. Så det var jo litt sånn artig da.
2: Ja.
1: Så jeg sendte jo melding til bileier og skrev, ja. Hei du, det var jeg som ringte politiet, jeg håper alt har ordnet seg. Så ringer han til meg og han bare, du, hva var det som skjedde egentlig? Jeg bare, nei, det og det og det. Og han bare, åja, fordi jeg har ikke sett den bilen jeg, siden mandag. Jeg bare, åja, for jeg tenkte jo at det var en nabo.
2: Ja, ja.
1: Det var det ikke.
2: Nei, shit.
1: Så de, men det jeg synes var litt rart var at de fikk gå. De tok ikke med seg. Men jeg tenker også litt sånn, det, nå skal jeg ikke være alt for fordomsfullere, men det koster de bare å ta dem med seg.
3: Det er helt riktig.
1: Ja, så da er det sånn, ok, men de fikk lov til å ta med seg begge med alt greier og sånt. Jeg bare, hva i faen?
2: Ja, men der igjen da, så er det greier av så lav verdi som oftest at...
1: Ja,
3: forsikring fikk.
2: Ja, folk tar det på forsikringen, så får det enda bedre hårfønner på en måte.
1: Ja, og så er det jo også litt den, jeg så jo, enten så har de vært i hus eller garasje eller andre biler, eller så har de vært på sånn typ el-avfall plasser, for det var mye elektronikk liksom, og det finner du sjeldent i en bil.
2: Ja, og mye random elektronikk som ikke hang sammen. Ja,
3: sannsynlig så funker jo bare en tredjedel eller det de har tatt.
1: Mest sannsynlig, ja. Og man kan godt ha at de skal bruke det til deler, du vet jo aldri. Er det ingen som følger Roy Rocco på Snap?
2: Kanskje når jeg skal bygge tidsmaskin?
1: Kan jo være.
2: Ja.
1: Men det er min brenn da. Biltjuri. Tjuri?
2: Ja. Ja, men det er helt tullete. Det er brennbart, altså.
1: Det var, men det er underholdning hverdagen da. Det skal sies.
3: Ja, det er gøy.
2: Men det er det jeg liksom ikke kan forstå, for jeg snakket med Joachim litt tidligere, da han fortalte hva som skjedde på jobb. Mm. Så var jeg sånn, jeg skjønner jo at jeg ikke tenker klart, men jeg kan ikke se vitsen når det er... Altså, de bryter seg inn, tar masse verktøy, eller bryter seg inn og tar masse hårfunner og brødrester, og så gjør de ikke noe mer etterpå. De bare har det.
1: Ja, ja.
2: Og så legger de det fra seg et annet sted.
1: Ja.
2: Hva faen er gevinsten her? Spenningen?
1: Ja. Ja, jeg tror det. De kjeder seg jo litt. De, altså, de er jo... store deler av de er jo gjerne rusavhengige, og da er det jo en eller annen form for dopaminjag ofte, og da er jo sikkert en liten rush da, med å stjele noe.
2: I guess. Ja, blir det tjener, bare at du blir utsatt for det da.
3: Det er jo litt sånn, så vi går på jobb, de går for å stjele.
2: Ja.
3: Det er liksom...
2: Det har noe å gjøre om dagen, ja.
3: Du må fylle dagene.
1: Du må fylle dagene. Ja, det er sant det. Og så stjeler de ofte, og så selger de jo gjerne ennå, eller butter,
2: ja.
3: Men de må jo ha nok til sekspakningen.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Det er sant, det er viktig.
1: Selvfølgelig.
3: Og sjokomelken.
1: Sjokomelken, ja.
2: Jeg synes synd.
1: Ja, det er litt trist. Det er noen triste skjebner der ute. Ja. Men jeg tror, fordi jeg står jo på at politiet tok jo mye bilder av dem.
2: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at de...
3: Det er nok det de kalles for kjenninger.
1: Ja, ja. Sant. Så de sto... Altså, jævla løye. Skulle ta bilder av henne. Stod noen poser. Åpna jakka og bare veldig sånn yeah, og jeg bare sånn, herregud,
3: kjøp på meg.
1: Ja,
2: så, oh my god, snakk om skamløs.
1: Så det var jævla løye. Men det var ting spennende.
2: Ja, ja.
3: Kunne det være at han trengte det bildet til Tinderen sin da?
1: Det kan det være. Du nevner meg til politiet. Ja. Hei, kan du sende meg? Kan du erdra på det? Så det var litt, det var gøy. Men brenn på tjuri da.
2: Ja, ja. Nå, 100%.
1: Ja, definitivt.
2: 100%.
1: Ja.
2: Ja, nei, har vi en lykkebringer innen bursdag?
1: Har du?
2: For min del da, så det en ganske stor lykkeverdi å ha venner som kan hjelpe deg å fikse ting
1: ja.
2: Når du i nød.
1: Det sant, det faen meg helt sant ja. Og det, hva var det jeg skulle si der? Det å ha noen i alle fag, det
2: ja.
1: Er jævlig greit.
2: Veldig nyttig, så hvis du jobber i hotellbransjen og har lyst til å henge med oss, ok,
1: ja.
2: Det går fint.
3: Altså, nå vet du hvem hun snakker om.
2: Ja, ja.
3: Altså, det greit å kjenne en bilmekaniker, elektriker, rørlegger. Men jeg jo tømrer.
1: Ja.
3: Jeg blir jo brukt.
1: Ja.
3: Jeg jo tømrer.
2: Ja. Det går
3: fint. Hei, trenger en ny dør.
1: Du horer deg.
3: Du? Ja, jeg en hore på fritiden.
2: Ja.
3: Får ikke betalt engang.
1: Nei, du faen meg er verste hore jeg har hatt om da. Du har ikke betalt engang. Hore deg på småpenger.
2: Nei, men det som så fint ved den gjengen der da, med hans kara, er at de horer for hverandre opp og ser.
3: Ja.
1: Ja. Men å bytte tjenester, ja. Det er nice.
3: Ja, det er nice. Fint.
1: Ja. Og være en god chummy liksom altså, ja. Du kan jo hjelpe ja. Meg med det så kan, men det viktig å bytte da
3: ja.
1: Du kan
3: ja.
1: Ikke bare gi og gi, du må ta nei. Litt også.
2: Og hvis man ikke har mulighet til å gi like mye tilbake så det fint å slenge med kanskje en flaske vin eller en sekspakning eller en middag
1: 100%.
3: Men de verste, det faktisk foreldre.
1: Det tror jeg på.
2: Ja, ja for de trenger ikke gi tilbake.
1: Nei, for de har gitt deg livet.
2: Ja,
1: ja. Du står for evig el.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det sånn du får en telefon. Hei, du må komme på hytten. Jeg trenger hjelp.
1: Ja.
2: Oh. Nå har det ja. Vært veldig greit til foreldrene dine da, når vi skal flytte og latt oss okkupere hele garasjen
3: ja.
2: Over lengre tid.
3: Ja. Ja. Et par timer skylder det.
1: Ja, ja. Men det, sånt er jo, det er litt koselig å gi tilbake til foreldre også.
2: Ja, det skulle bare mangle. Modi sa det at hun hadde et håp om at du skulle gå og jobbe i barnehage, fordi du så flink med barn. Og så satt vi og snakket litt om det, og så gikk vi ut, og så jeg på det på taket, og så sa jeg, men du tror det? Er ikke du ganske glad for at han bare tømmer deg likevel da?
1: Ja.
2: Bare, jo.
1: Ja,
3: så kommer hun ut på nervebrakfest og ja, rett opp og ned på henne.
2: Midt på taket?
3: Midt på taket.
2: Ja. Galen.
1: Ja, jeg kan relatere til den. Ja. Jeg har jo en tømrer og kjæreste jeg også, som også klatrer.
3: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg bare, jeg får helt, jeg bare, ikke gjør det, han bare, det er dette jeg gjør, Ronja.
2: Ja.
1: Jeg bare ikke skriker meg.
2: Ja.
1: Du kan, ja, du kan dø. Hold deg fast, mamma.
2: Ja. Jeg stod da bare og chillet litt med hofta litt, liksom knekket hofta opp på taket og var sånn, ja, sånn og sånn og sånn, jeg bare helvete,
1: ja, men
2: skal det du holde deg fast i pipa?
1: Det går som oftest fint,
2: jeg vet.
3: Jeg var bare å lufte trompen, jeg.
1: Ja.
3: Det var god bris der oppe.
2: Oh my god.
3: Det er ingen andre som vet at jeg har sluppet en fis der, liksom.
1: Nei, sant?
2: Ja.
1: Ja, men tilbake til lykkebringer.
2: Ja.
1: Venner, bytter tjenester, ja. Det er nice.
2: Det er sykt nice, og, men det var som, vi, som Ronja sa, så fint at du husker å gi tilbake.
1: Mm.
2: Det er veldig, veldig viktig.
1: Ja.
2: Og det er ikke alle sånn, så jeg kan ikke alltid gi tilbake på samme måte, men jeg kan klippe hår.
1: Det kan du.
2: Litt sånn halv OK.
1: Jeg synes du er flink i.
3: Jeg har fått mulighet. Jeg er veldig fornøyd.
1: Ja, jeg hørte dette.
3: Ja,
1: ja det, men du kledde det.
3: Ja.
1: Ja. Og så er det litt i din stil.
3: Ja, jeg skal jo bli cowboy.
1: Ja, ja. Er ikke du det?
3: Nei, ikke helt ennå.
1: Ah, okay.
3: Man må bare vinne sånn at jeg får Forden.
2: Cowboy hatt og støvler og Ford.
3: Ja.
1: En Ford?
3: Ja.
2: Støvler man
1: hva Ford da?
3: F-150.
1: Nice. Hva farge?
3: Svart.
2: Damn. Altså, hvis vi kjører forbi en sånn en, eller noe som ligner.
3: Da er det ståttis.
1: Da er det.
2: Ok, det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at jeg plutselig så slår jeg meg. Så jeg sånn, herda. Og jeg sånn, hva som skjer?
1: Ford.
2: Jeg er bare en helvete.
3: Ja, men det er feil Ford.
1: Ja, men han er fine da. Han har panserbøyer.
3: Ja.
1: Og Jørgen hadde jo en Raptor.
2: Ja, den ja, det, han skjønner på.
3: Ja, det var en sånn halvkrammen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja,
3: det var ikke helt riktig, men han var halvkrammen.
1: Ja, han var, men han var sexy da.
3: Ja, han var
1: men den er solgt nå.
2: Ja, han var svær altså.
1: Svær, motherfucker.
2: Ikke noe bybil.
1: Nei, ikke, veldig upraktisk.
2: Ja.
1: Ja, men
2: det er bare for at det bør da. Kom til oss, jeg skal bygge hus ved siden av.
3: Ja, ja.
2: Kom.
3: Sant?
1: Ja, ja.
3: Da har du det, vaktmester.
1: Ja.
3: Da kan jeg jobbe.
1: Ja.
3: Plante litt blomster.
2: Han klipper gresset, han.
3: Ja, ja.
2: Selv om han nisser.
3: Ja,
1: ja.
3: Altså neste år skal vi fikse plenen utenfor. Det blir 5x5 meter.
1: Ja,
2: hell yeah.
3: Det skal bli bedre enn en golfbane.
1: Oh, damn. Ja.
2: Han har ambisjoner.
1: Ja. Ja.
2: Jeg skal se på.
1: Jeg ser for meg, det eneste jeg klarer å se for meg nå, det Forrest Gump, som tar den der gressklipperjobben når han styrtrik, bare fordi han koser seg med det ja. Liksom. Så ser jeg for meg at du kan gjøre du bare,
2: 100%.
1: Jeg bare gjør dette fordi jeg har lyst.
2: 100%.
1: Sitter du på sånn liten klesklippetraktor?
2: Ja, ja, uansett hvor mange millioner jeg vinner, jeg skal vinne ganske mange, sant? Vi trenger ikke jobbe. Han hadde blitt gale.
3: Ja, ja, ja. Jeg hadde gått I veggen etter tre uker.
1: Ja, men det viktig å sysselsette seg litt. Ja. Om det bare, altså Hedda jo, du jo helt lik du også. Du takler jo, du må jo ha noe.
2: Jeg hadde jo gjort veldig mye kreativt. Jeg hadde jo skapt noe for meg selv.
1: Ja, ja.
2: Men han jo sånn, han hadde vurdert å bare ha liksom, noen timer på jobb, samme jobb som han allerede har, ja. Med sjef over seg. Jeg var sånn, hvorfor det starte en egen business I så fall?
1: Ja.
2: Herregud.
3: Kan vi bare slutte når jeg vil?
1: Ja. Ja, det. Ja, men det hadde ikke vært litt kjekt å være sånn typ prosjektleder da, så du bare kan gå på jobb og kjefte litt, og så...
2: Han det.
3: Ja, det gjør jeg.
1: Okay. Og det liker du ikke?
3: Jo, men det mye telefoner.
1: Ja, ok da. Men hvis du får deg en assistent, så gir du... Du tar deg av kjeftinga, og så tar assistenten seg av telefonene.
3: Ja, det hadde vært noe.
1: Sant? Sant?
3: Ja, det hadde vært
1: noe. Må se på løsningen, ikke problemene.
2: Ja, word. Ja. Nei, men du geiten I gata, dere kan gå og ta vare på gresset, ok?
1: Ja.
3: Ja. Skal ikke tulle med geiter, de søte, utenom den ene, den litt tung.
2: Ja, han må drive løfte den, og geiten sover midt I gata.
1: Åh, Jesus, ja, dere bor jo på bøg da.
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
2: Nei, men herregud, så kjekt at du ville være med, Joachim.
1: Ja, men vi skal ha en...
2: Vi må spørre Steinar.
1: Vi må spørre Steinar.
2: Har du et spørsmål til Steinar, Ronja?
1: Nei.
2: Har du, Joachim?
3: Nei, jeg har ikke det.
2: Ok.
3: Eller, jeg har en liten en.
1: Ok.
3: Du skal jo ta... Nye tattas.
1: Ja.
3: Hva de laget av?
1: Hva silikon laget? En brystprotese. Jesus.
2: Det protese eller implantat?
1: Jeg tror det protese.
2: Ok.
1: Laget av. For jeg tror ikke, det vel av typen bønene. Eller er det? Silikon mest vanlig, kjennes myten naturlig, et etterliggende brystvev fylles med silikonbasert geléstoff, det var det du var på jakt etter.
2: Jelly.
1: Ja, det gir vekt og naturlig bevegelse, lett vekstmaterialer, for eksempel skum eller fiberfyll, brukes ofte midlertidig etter operasjon eller til trening. Hæ? Nei? Ok. Disse brukes implantater og kirurgisk inopererte proteser. Disse brukes brystrekontroduksjon.
3: Men jeg kom på en ting.
1: Ja.
3: Når du dessverre dør en dag,
1: ja.
3: Så må du faktisk resirkuleres.
1: Det faen sant.
3: Ja.
2: Kanskje bare brennes?
3: Nei, men jo. Nei, jo.
1: Ja, men kanskje de brenner det jo da?
3: Nei.
1: Da tror du de sprenger.
3: Det plastikk.
1: Nei, det silikon.
3: Ja, du må det bare. Da må du I hvert fall kildesorteres.
1: Ja.
3: Ja.
2: Sånn at du ikke får kjeft på han der på bier.
3: Ja.
1: Nei, det var et godt spørsmål. Skal jeg spørre om det? Hva skjer?
3: Ja, det, ja.
1: Skjer med silikonen når man dør? Må man sirkulere?
2: Ja, fordi hvis du blir begravd,
3: ja, for det,
2: så dekompenserer vi ikke. Det blir jo ikke.
3: Det dør jo ikke. For det, altså.
1: Her står det. Ved begravelse, kistebegravelse, implantatene blir vanligvis I kroppen.
2: Ok.
1: Silikon ikke farlig eller giftig, så det ikke nødvendig å fjerne dem. De brytes svært sakte ned I jorden. Medisinsk silikon laget for å være stabilt og tåle biologisk miljø over tid.
2: Okay.
1: Ved kremasjon, under kremasjon, så skjer ved 800-1000 grader, brenner ikke silikon fullstendig opp. Den organiske delen kan forbrennes delvis, men resten av silisiumforbindelser blir igjen som en del av asken. Implantatene fjernes vanligvis ikke før kremasjon, men med mindre det medisinsk nødvendig eller ønsket av familien.
3: Oi!
1: Hvem faen ønsker det da? Det noe spesielt.
2: You know, never know.
1: Så det finnes ingen ordning for resirkulering av silikonimplantater etter
3: det. Det dårlig. Det dårlig.
2: Ja, I 2025.
3: Ja.
1: Yes.
3: Her må noen på jobb.
1: Her må noen...
3: Altså, her må vi på hjemmebane ta plastikk, papp, mat, aluminium, glass. Men vi kan dø med restavfall inni oss.
1: Ja.
3: Det feil.
2: Ja, men herregud, hvis vi skal gå ut den dybden, tenke på all mikroplasten vi har I oss.
1: Ja. Jeg kjenner faktisk I don't give a fuck. I Når jeg død, så jeg død. Hvis noen har lyst på de protesene, be my guess.
2: Jeg kan ta dem med.
1: Ja, kjøp dem.
2: Nei, jeg vil ikke snakke om det. Jeg må ikke dø. Nei. Ikke snakke om det.
1: Det kommer nok til å gå helt fint. Men det
3: altså, er ikke noe... Altså, jeg liksom... Hvis jeg hadde tatt...
1: Silikon?
3: Ja. Ja. Og så død, så hadde jeg sagt, de skal jo ut.
2: For å minnes
1: Skal du henge det opp på veggen?
2: Hver gang du savner meg Så kan du ligge og ja, knappe jeg, jeg skal ha det som en stressball
3: Ja, ja. Og så henger det opp i gangen
1: Ja
2: I gangen, ja
3: Ja
2: Så det du sier at vi ser Med det, skal du Og du skal aldri finne noen andre igjen
3: Nei
2: Tenk på barna våre Så der kommer hjem bare pappa Virkelig
3: Ja, men da de sikkert blitt så gamle
2: Tatt i seg gangen
1: Men tenk på barna våre Så som er deres til foreldre Så tenker de at pupper normalt
2: Det det
1: That's true
2: Det det
1: Ja, ja.
2: Interessant ja. Jeg tror jeg ble glad for at du ville det
1: ja.
2: Jeg synes det var litt hyggelig
3: ja. En stressball i lomma
1: ja.
2: Det har du alltid mer enn del av meg
1: ja.
3: Ja
1: Jeg synes det var litt koselig
2: ja. En annen ting som er kanskje Jeg skal ikke si det er hyggeligere Men det er kanskje ja. På lik linje da Når man kan ta asken og gjøre det om til ringa Har du sett det?
1: Nei
2: Det er en sånn ting man, Men det koster sikkert mye penger da
1: ja.
2: Man kan ta asken av folk, døde folk Som man er glad i Og så kan man gjøre det om til liksom, en sånn fake diamantring Eller smykke og sånn Og så kan man gå med dem
1: Det var det koselige
2: Det fint
1: Ja
2: Eller en stresspuppe i rommet
1: Ja, men det gir jo litt mening da Altså det burde jo ikke være så vanskelig Å bare drysse litt aske opp i Når du lager ting
2: Nei
1: Nei
2: Ja, det sånn er det
1: Very nice
2: Cool
1: Very nice
3: Very demur
1: Ja Very junior
2: Yes
3: Very demur
2: Yes
1: Men det var egentlig, det ble en litt sånn kjapp episode i dag Jeg synes du var gysla flink, Joachim
3: I'm the best
2: yes. Stolt av deg, kjære
3: Bare hyggelig
1: Veldig bra at du tok det på sparket
3: Ingen problem
1: Nå er du offisielt en del av Skamløs-familien
3: Ja, jeg har jo pleier å si at jeg har sånn ett minutt fame
1: Ja
3: For hun prater jo alltid litt grann om meg
1: Ja, ja,
2: ja, ja. Det må
3: så,
2: til
3: Så endelig så har jeg fått mine 10-15 minutter med fame
1: Ja Gratulerer
2: Ja, kraft for det
1: Takk yeah. Så da må vi huske å si Følg oss på sosiale medier Skamlost.pod Hedda Dalen på alle sosiale plattformer Jeg heter Ronja Rovedotter Med dobbelt her på slutten Og her har vi Jensen
3: Jensen Junior
1: Jensen Junior
2: ja. På Instagram,
1: Instagram. Og så
3: Ja, det kommer hjelpe meg for 300 følgere
1: Ja, gå inn og følg
3: Men jeg vil dele bilder
1: Ja, men det kan du bli flinket på
3: Ja. Jeg skal bli flinket
1: ja.
2: Og så vil jeg bare ta det tid For nå er det faktisk på tide Å begynne å promotere litt ting her Jeg skal ha 2 julekonserter i år
1: mm-hmm.
2: En 14. desember på Fabrikken Kulturscene i Ålesund Og en 21. desember på Luddy i Bergen Det bare å komme Følg meg på sosiale medier Så får du med deg alt av informasjon du trenger å vite
3: Eller må komme Sånn at jeg får en fornøyd fru hjemme
2: Ja
3: For det kan hjelpe meg også
1: Ja, ja. Yes.
2: Og så
1: Happy life
3: yes.
2: Må dere selvfølgelig huske å komme på quiz hver tirsdag klokka 7 Hvis du oppholder deg eller er i Bergensområdet
1: Yes
3: Det er gøy
1: Det er jævla bra quiz Og selvfølgelig send inn ting hvis det er noe du lurer på her på podden nå Hvis det du har spørsmål til Steinar Hvis du har en kjempefe Hvis du har en brenn Hvis du har en lykkebringer Eller bare har lyst til å si noe positivt Eller negativt
2: ja.
3: Eller bare
2: Konstruktivt gjerne da kanskje
1: ja.
3: Eller bare være demur
1: Eller demur
2: Demur
1: Yes ja. Ok
2: Slave.
1: Okay, we love you, bye.
2: Love you, bye.

0: er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Hei, Pia!
3: Hei, Trine!
2: Men du ligger sleden som jeg?
3: Ja, hvis vi skal være ærlige, så har det vel vært en hard uke for oss begge dette her.
2: Holy moly, for ikke snakke om forrige helg, hvor hard den var.
3: Vi hadde ikke tid å hente oss inn igjen før det var full
2: rød. Nei, det nesten ikke greit, men vi får spole en helg tilbake da, først og fremst, og ta for oss Bergen strikkemarked. Jeg fremdeles kaputt etter den helgen, det var beinhardt. Altså, i Bergen, da, ikke bare fester de, men de jo faen oppe hele natten også. Jeg orker ikke. Jeg utslitt.
3: Ja, men der fant vi jo faktisk en ting vi har litt til felles.
2: Og ta en Houdini, mener du?
3: Da, når vi ferdige, så vi ferdige. Da har vi lagt oss.
2: Ja, da det bare å sakte, men sikkert forsvinne uten at noen legger, og håper at ingen legger merke til det.
3: Helt riktig.
2: Det min beste løsning å bare, borte, skal bare på do, og så, oi, kommer aldri tilbake.
3: Jeg er faktisk villig til å offre både sko og jakke, jeg, altså bare jeg kan få lov å gå uten at det blir noe oppstyr.
2: Ja, nettopp. Det akkurat det som greia, for jeg orker ikke å prøve å bli overtalt til å bli, eller at jeg må vente på noen som skal være med. Jeg vil bare gå når jeg ferdig. Det tomt. Det ikke mer igjen på mitt sosiale batteri. Ha det bra. Sier ikke det engang, bare forsvinner.
3: Nei, vi sier ikke ha det bra, men jeg har lært meg å sende melding til på en måte, hvis du med noen eller noe sånt, sånn at ingen tror at det har skjedd noe. Og jeg gjør det ikke fordi jeg sur. Jeg gjør det faktisk bare fordi at jeg har ikke lyst til å ødelegge festen for noen andre med at jeg går. Altså, det hørtes veldig selvopptatt ut.
2: Ja. Ingen som fester videre uten Pia.
3: Nei, men det noe med at når noen begynner å bryte opp, og veldig ofte så jeg først, og da jeg redd for å bryte opp den gode stemningen som jeg vil egentlig bare at jeg bare slider ut og så har de andre det hyggelig
2: ja, vi får ja. Ja jo, nei, jeg ser den det et godt poeng, jeg bare stikker for det der tomt jeg bare drøsjer mer
3: jo, men det jo derfor jeg gjør det men jeg har ikke lyst til å på en måte lage noe big deal om det
2: Nei, men altså, Bergen forrige helg, det var jo skamskjekt. Jeg tok altså båten opp og ned. Jeg var litt bekymret for å bli sjøsyke. Det kunne jeg bare legge frem meg, for det altså helt flate sjø, både opp og ned. Strålende fint vær på vei opp fredagen. Det var helt nydelig å sitte og jobbe på Fjordland. Ikke Fjordland, Fjordline. Klarer ikke lære meg det.
3: Close enough.
2: Altså, oppe i mitt hoved nå, så så jeg for meg at jeg rodde opp til Bergen på en sånn Fjordland-pakning, liksom.
3: Det faktisk kjøttkakene.
2: Ja, ja. Men altså, det å ta båten til Bergen fra Stavanger til en snikker som tider, for det var jo nesten gratis, altså 390 kroner tur og tur, det anbefales virkelig.
3: Jo, men nå begynner sikkert folk å lure på om vi sponset av Fjordline, men det vi altså ikke, for nå har vi skrytt veldig mye av Fjordline, men jeg mener det oppriktig, jeg også. Reis med båten, det altså så avslappende.
2: Altså, nei, på ingen måte sponset av Fjordline. men det var en veldig, det første gang jeg har tatt båten på den måten, vanligvis har jeg jo enten reist med hest, eller hund, eller bobil. Nå var det bare meg, uten bil, og det var veldig behagelig å ha strømtilgang hele turen jeg skal ikke skrøyde så veldig av maten for maten var vel kanskje det mest smakløse jeg har spist hele mitt liv men utover det så var det bra
3: ja, nei, jeg har vært veldig fornøyd selv og når jeg skal til Stavanger neste gang eller jeg vet ikke om det neste gang men i hvert fall den neste planlagte turen jeg har i mars til Southwest Yarnfest så skal jeg reise med båten men jeg tar bilen med meg også
2: Ja, og da kan jeg jo slippe den katten ut av sekken med en gang. Neste års Southwest Yarnfest blir altså den siste av sitt slag.
3: Ja, meldingen har vel gått ut i sosiale medier. Har det fått mye tilbakemeldinger?
2: Nei, det godt med forståelse. Det mye arbeid å drive frivillig festival. Nå det femte gangen, så det passer seg ganske fint å gå ut med flagget til topps. Så da gjør vi det. Det skal bli godt å bli ferdig og runde av på en måte, men det blir også litt vemodigt og trist, for det har vært et fantastisk samlingspunkt alle de gangene vi har hatt festivalen. Mm. Så ja, det litt snålt, litt vondt og litt godt på samme tid.
3: Ja, men da det kanskje da det riktig, når det litt vondt og litt godt. Samtidig.
2: Ja, det det som tanken da, så prøve å gå ut mens det fremdeles kjekt. Det ingenting som verre enn å skal drive noe frivilligt, og så det mas og herk og slitsomt, liksom. Vi har ikke lyst til å komme der heller.
3: Nei, altså Southwest Jernfest har vært et fast punkt for meg, så jeg synes jo selvfølgelig det kjempedumt, men jeg har full forståelse for det. Og da må vi finne på noe annet.
2: Ja, det tror jeg de fleste har også, og det synes jeg det jo, nå har vi jo funnet ut at det jækla enkelt å komme til Bergen, så kan liksom godt komme til strikkernes marked, og ikke være ansvarlige, og ikke stå på en scene, og bare være gjest. Mm. Det går an det også, har jeg funnet ut. Det var litt uvant, for enten så har jeg jo stått på stand, eller så har jeg hatt en eller annen oppgave, men det var veldig deilig å bare reise opp og være gjest. Forferdelig uvant da. Jeg måtte gjemme meg bak bordet til Jillian noen ganger der, fordi jeg synes det var rart å selge noen nøster, men... Men det var veldig kjekt også.
3: Det bra, for det at nå følte jeg litt sånn at i vårt vennskap i hvert fall, så nå når du kom til Bergen denne gangen, så var rollene litt byttet om.
2: Ja, ja, ja, det var jo det. Ja. Absolutt.
3: Du var gjest.
2: Det var deilig. Mm. Ja, det var kjempedeilig. Slippe å... Nei, egentlig så synes jeg jo det veldig kjekt å være sirkushest, så det, akkurat den biten jo det kjekkeste jeg gjør, på en måte. Men det var veldig deilig å ikke ha stand og være på marked uten å på en måte pakke opp og pakke ned. Det var herligt, det må jeg innrømme.
3: Det var veldig kjekt marked, det var veldig hyggelig å se så mange kjent igjen, det jo flere som tar turen til Bergen, som ikke bor i Bergen til vanlig, masse, masse kjent folk, jeg satt meg rett og slett bare ned med et bord, jeg, og så gikk dagen, men kvelden så arrangerte jeg fest, og det alltid spennende når du skal stå ansvarlig for noe.
2: Ja, det var vel alltid, det jo alltid en svikt her og der, og det skjedde vel denne gangen også, men jeg synes jo virkelig at det ble rodd i land til 10 av 10, selv om du var litt stresset når vi kom på lørdagskvelden.
3: Det skal vel sies at når dere kom løpende inn under lydsjekken, som var en time for sen, og vi for 40 minutter siden manglet et piano, så var jeg litt stresset, ja. Men det var ikke jeg som kjeftet på dere, det var det lydmannen som gjorde.
2: Ja, ja, det gikk helt fint, det tåler vi. Ikke visste vi at det var lydsjekk, og vi ble nå bare jaget inn der av noen som stod i døren, altså. Jeg tar ikke det på min kappe i det hele tatt.
3: Nei, men jeg vil faktisk si at fra meg, da, det jo selvfølgelig kjempeobjektivt, men jeg synes kvelden gikk veldig, veldig bra, og alt som ikke gikk som planlagt, var det ingen som merket noe til.
2: Nei, på ingen måte. Altså, det, og man kan ha kjøreplanen sin så spikret som man bare vil. Det går aldri helt et plan, uansett.
3: Ja, nei, jeg faktisk kjøreplanen gikk så å si etter planen, så den det ingen problem. Men det var en time før der, hvor egentlig alt som kunne gå galt, gikk galt. Og når klokken var der, og vi skulle åpne dørene, så sviktet til med billettsystemet. Da kjente jeg bare, nei, drit i det, gå og kjøp meg en glass vin, jeg.
2: Ja, jo jo.
3: Så det jo litt sånn at du må bare smil, og så det som du sier, den sirkushesten må jo bare i manesjen og gjøre jobben, sant?
2: Ja, ja, ja, og som, det man jo vant med, så det, både meg og deg jo vant med å stå på en scene, så det jo ikke noe, ja, we wing it, hvis det ikke ja. Går et plan, så det går stort sett ganske fint.
3: Pleier å gå meget bra, til og med mangler internett løste vi uten at noen egentlig merket at det tok litt lengre tid med visse saker. Men du var jo gjest, Trine, for å høre, hva synes du som kommer langveis fra med båt og greier inn på strikkefest i Bergen, det masse kjente for deg, men synes du at det verdt det å komme til Bergen på den måten, å være gjest og kose deg?
2: Ja, men det ikke eventbasert, det menneskebasert. Mm. Altså, hvis det ikke hadde vært for de fine menneskene som jeg får lov å være med, så hadde jeg ikke hatt gitt på en måte. For så viktig det ikke å gå på et strikkemarked for meg lenger. Jeg synes, banne gjerne litt i kjerken nå, men jeg synes det på grensen til kjedelig.
3: Jo, men jeg synes du skal få lov å banne litt i kjerken.
2: Det liksom, men det liksom... Det folkene som gjør det for meg, det derfor jeg drar. Altså, jeg hadde ikke liksom satt meg på tog og reist til Oslo for, alene, for eksempel, for å gå på et marked. Det gjør meg fuck all, for å være helt ærlig. Så det folkene, det deg og Annemette og alle de andre fine strikkerne I Bergen, som Maren ikke minst, liksom, som tar imot meg med åpne armer, og som arrangerer det, det det som hele kluet. Så det hyggelig å hilse på alle som står på stand, og jeg handler jo alltid noe, sant? Altså, det jo ikke det, men jeg hadde ikke reist, liksom, av gårde til Kristiansand eller Oslo, hvis det ikke var for at det folkene I Bergen som trekker meg til Bergen, på en måte.
3: Nei, fordi at jeg tenkte litt over dette selv på lørdag, når jeg skulle prøve å slappe av litt imellom, så slo det meg egentlig, og hva det egentlig som det kjekkeste med strikkemarkedet? Det var akkurat det jeg kom frem til også. Garnet egentlig litt sekundært, altså det du kan kjøpe der, det ikke derfor jeg går på markedet, det faktisk det sosiale biten av alle de du sier hei til, så du kanskje ikke ser hver dag.
2: Ja, og så tror jeg kanskje at altså kjøpekraften til folk litt annerledes, vi kanskje litt mettet også, det mye de samme produktene rundt omkring, det veldig, veldig mange superflinke utstillere, det går ikke på det, det går mer på at jeg har egentlig handlet, og har et lager som jeg har snakket om før som mer enn godt nok, så det ikke det liksom men det den der klemmen jeg får av Jillian når jeg kommer inn, det det å se Elin og Frode der med de store smilene som vinker liksom bak alt garnet det liksom det som gir meg glede ikke liksom det kommersielle I det hele da, for å si det sånn Og jeg synes det hyggelig med de som kommer bort og spør om, åh, det du som fløtre, jeg har bok og de, eller sånne ting, det var en del av de I Bergen, det synes jeg jo dødspinlig, jeg kaller på dø hver gang, men jeg synes også det veldig kjekt. Så det, der liksom, det folkene.
3: Ja, det folkene. Rett og slett. Og det, jeg vil egentlig bare oppfordre alle som ikke kanskje tror å gå på et marked, eller føler at ikke de har en gjeng, eller ikke har lyst til å gå alene. Altså det så åpent og inkluderende på markedet, at hvis du ledig stol med et bord, så det, altså det bare å sette seg ned.
2: Ja, for meg og Annemette, vi skulle spise, og det var litt sånn forvirret vegglu, så bare, det ikke plass, det ikke ledig, så var det liksom firemannsbord med to på, så det litt sånn flaut da, det ledig her, sant? Men så var det en som kom bort, og så var det ledig med oss, bare sitte der liksom. Kjempe kjekt, og da ble vi jo sittende og snakket da, I en halvtime med disse, nå husker jeg jo ikke hva de gjetter da, selvfølgelig.
3: Nei.
2: For jeg jo gullfisk, men det var liksom, det var et skikkelig fint møte med fremmede mennesker, helt nydelig. Som gjør meg oppriktig glad, og jeg har jo egentlig ikke en, hva skal jeg si, strikkegjeng I Stavanger, sant? Altså, det lenge siden jeg har vært på en strikkefest, altså strikkekafé, nå skal jeg faktisk på tirsdag, for da skal Southwest ha strikkekafé på Ry, men utover det så går jeg jo ikke på sånne ting I Stavanger, har jo ingen, det slo meg faktisk I helgen, fordi det lenge siden jeg har hatt en strikkeglede som jeg hadde I Bergen.
3: Ja, så bra.
2: Og det kommer rett og slett også av folk også. Fordi at her så har ikke jeg hatt noen å strikke med på lenge. Og det merkes jo veldig godt på en måte. At det å sitte og strikke med noen, det har jeg virkelig savnet. Det har jeg egentlig ikke tenkt over, for det hverdagen så travel og sånn. Men det slo meg da. Og derfor så har jeg jo også klart. Hold deg fast. Hold deg fast I pulsen. Jeg holder meg fast. Du holder deg fast I pulsen.
3: Okay,
2: Nei, du gjør ikke det. Du har hånda på munnen. Hold deg fast I pulsen. Ikke på hovedet heller. I pulsen. Hold deg fast.
3: Jeg holder fast I pulsen, jeg lover.
2: Ja, hold deg fast. Jeg har altså strikt ferdig genseren til Svein.
3: Nei! Gratulerer!
2: Eller, det store monsteret ferdig. Svein, trådene festet. Trådene festet. Alle trådene, han feltet med ikke italiensk avfelling. Jeg hater italiensk avfelling. Den brenner, men han feltet med elastisk avfelling, den tatt I bruk, han har den på seg på middag I dag. Den altså ut av livet mitt.
3: Ja, men vet du hva? Gratulerer, Trine. Jeg dypt imponert. Men vær så snill, kan vi legge ut et bilde av Svein med genseren på?
2: Ja, du får sende han en melding og spør.
3: Jeg skal sende en melding. Som strikkepårørende synes jeg at han nødt å offre dette. For dette må vi vise. Nå skal du hylles, Trine. Dette så bra. Du kjempeflink.
2: Altså, jeg må si meg særdeles imponert av meg selv, og så må jeg takke gjengen I Bergen som ga meg litt strikkestamina til faktisk bli ferdig. Du, så den æren skal dere ta del av.
3: Strikkestamina. To ord om strikkestamina. Jeg kjole. Holder jo på med kjole. Jeg har ikke telt maskene. Men fy fan är det lov att säga si på en podcast. Så otroligt
2: säkert. Ja, på vår är det det.
3: Fy søren så sagt. Alltså nu jag har inte talat maskerna, jag bara talar nöste för nöste. Men och så pröva hålla emot upp. Det är som att löpa en maraton två gånger varje dag. För jag är ju bara nöt att stricka väl i det tid. Och igår så prövade jag den på. Och nu har jag så många masker
2: och ja, det såg jag.
3: Och jag prövade den på och den var mycket längre än jag trodde och jag blev så glad.
2: Men tror du han växer lite när du skyller den upp på? Den sträcker sig lite. Han är ganska tung.
3: Ja, men jag har strikketips faktiskt nu håller jag fast här kommer det faktiskt några strikketips. Jag har skylt denne kjolen upp efter vart jag har strikket den.
2: Ja, det har du blivit.
3: Och jag har sträckt och dradd och styrt och törkat och prövd. Först prövde han för satt mån lite ut i höftne, mån lite in, mån hur vill jag ha han och så har jag rätt och slett blocket underveis. Och det gör att den kjolen när jag tar han på så passar han.
2: Ja. Men då och då jag pleier liksom alltid att tänka, åh ja, men så vuxen lite när glockan så då kan jag gå och sluta snart. Den kan ju inte du ta för du har ju men du har ju också bättre kontroll över längden när du gör det sånt så det är ju kontroll över längden
3: och bredden och att han sitter. Så nu ska jag göra det för ja, inte sista gång för jag har ett nästa till jag måste ju avsluta kjolen. Det har jag ju gjort. Det strikar bara runt och runt. Men jag tror att ett nästa till och så är det fin puss så är jag imorgon.
2: Ja, för du ska ha en fotsi.
3: Jag ska ha en vad heter det då mitt på läggen på en måte, rätt under knäet.
2: Ja.
3: Mm. Och då är det rum för mer växt. Visst det lovar en stensättning. Det är rum för ökt växt i min kjole. för visst det tar en fotsi så får jag plötsligt ett släp som jag inte har bett om då. Och det är så slätt att göra något. Ja. För han vill nog sige lite mer än det han har gjort nu.
2: Ja. Det de gör ju ofta det i brug liksom.
3: Mm.
2: Ja, jag tror hvis du stopper under knäet så vill du få han mitt på leggen.
3: Ja, det är det jag satsar på och så är han stor nog över höfter allt så jag kan dra lite hårdare i han när han är färdig än jag har gjort det nåis då.
2: Men alltså han sitter ju så ett skudd.
3: Gör det.
2: Så det blir kjekt sen han är färdig. Jag är jäkla imponerad. Det är pinne 2,5 liksom.
3: Ja ja, nej 2,75
2: måste vara. Jag har strikk. Ja ja, okej, okay, men same. Jag har ju strikka en sock på den gång.
3: Jo, men jag måste säga att jag har varit tid att tänka på detta. Och resitta och strikka. Jag är så förnöjd med valget av kjole och garn, selv om det har varit en tung process och jag tror att den kjolen vill jag vill vara mer stolt av han rätt och slett för jag har inte firt på att nej det var den pinn som måste till för att det skulle bli pent. Det är det garn jag hade lust att stricka med, det är den kvaliteten jag ville ha. Och det var den kjolen jag ville ha. Jag kunde valt en annan kjole så hade det gått fortare, men det var inte den jag ville ha. Så det att stricka något du har lust på är ju kanske absolut överst på listan över hur du ska hålla mojoen uppe på seige projektet.
2: Ja, det är ett gott poäng alltså. Jag är enig i det. Jag har faktiskt fullfört ännu en genser sedan sist med snackade sammen. För jag har också färdig med den rosa blinggensern. Ja, det är fagat mig rätt för och den har jag fäst alla trådarna på. Det uppdagar jag stadigt att jag är färdig med en genser och så har jag liksom inte fäst trådarna. Så ligger den där i skabet så på mig och säger, oj, det manglar någon tråd. Ja,
3: jag har gått med ganska länge och hur jag har vrängt i av mig och så har det varit lösa tråd. Jag bara, oj, stilig, jag kommer aldrig så långt
2: ner. Oh, yes. Det gjør jeg også, men på begge disse to så har jeg faktisk fullført de, virkelig fullført de. Ikke bare felt av, liksom, men jeg har festet tråd også. Så den rosa blinggenseren er også ferdig. Og så er jeg ferdig med en sokk. Så nå har jeg en sokk igjen.
3: Ja, halvferdig
2: og en altså. Til rosa genser. Så begynner jeg å komme meg ganske langt ned i UFO-haugen, altså.
3: Ja, det er rett og slett du har startet på din egen UFO-reise, du.
2: Ja, nu ska jag bli färdig. Jag har lyst på blanka ark och färgstifter till första nyttårsdag.
3: Mm.
2: Så planen är att inte lägga upp det något nytt nu för jag är färdig med de UFO:erna jag har lust att ha färdig. Det gäller inte alla för det är inte allt jag tänker har livets rätt. Jag har några idéer jag.
3: Jo, men vet du, det är kanske också ett viktigt poäng att de som du egentligen inte har så lust på, du är psyched att komma igång, det var så gøy att stricka, blev kanske inte så fint, räckte upp igen då. Istället för att ha det liggande som är dålig samvittighet.
2: Ja, jag tänkte att i förbindelse med selvdriden så ska jag faktiskt lägga två av de ut för salg för jag har strikt en stripete av alla ting. Har du sett mig i några stripete?
3: Aldrig.
2: Nej, så jeg vet ikke hva jeg tenkte med. En stripet jakke på pinne 10 i dobbelt tråd hip fluff. Sant? Altså pinne 10. Jeg vet ikke hva jeg tenkte med. Men jeg gidder ikke rekke opp det, for det er jo, stripene er jo liksom fire ganger frem tilbake, så det blir jo ingenting av det jeg rekker opp, liksom. Så den tenkte jeg faktisk skulle se om jeg skulle selge. Utfordringen er jo at det finnes jo ikke oppskrift å selge med, sant? Hege har jo solgt en del UFO-er, men hun har jo en oppskrift å sende med, det har jo ikke jeg, for det er jo liksom bare sånn fingeren i lufta. Men jeg kan jo sikkert skrive ned hva jeg har gjort, og
3: jeg tenker du kan skrive ned, liksom. Det må du nesten gjøre.
2: Ja, ja, jeg kan jo ikke selge den hvis ikke, men det kan jo ikke være så vanskelig.
3: Nei, altså ikke på pinne 10. Jeg tenker, hvor galt kan det gå? Det er ikke mange linjene.
2: Nei. Nei, så den, og så har jeg en Silk Mohair-variant, så bare mangler to ærmer, den også kan bli solgt. Den kommer jeg heller aldri til å bruke, for den har også flere farger og sånn stripte variant, jeg fikk for meg, jeg skulle lage av noe restegarn en gang.
3: Nei, det
2: så den kan gites ut.
3: Det er ingen skam å snu, så det heter.
2: Nei, jeg tror det også et poeng at man bruker strikketid å si på det som faktisk gir deg glede, og så bare gi faen i resten, altså. Men, det er mitt nye motto.
3: Du kom jo nå med store nyheter her, da, men da skal jeg gjøre deg glad. Du har influenset meg.
2: Jaha.
3: Mhm.
2: Hørte du skepsisen?
3: Ja, veldig. Nå er du utrolig spent på hva er det noen har funnet på. Nei,
2: ikke så veldig spent, mest skeptisk.
3: Ok, skeptisk da. Greit, du skal få ha følelsen skeptisk. Som for så vidt er greit. Det er ikke veldig, veldig spennende. Men en av de første episodene våre, så sa jeg, tror jeg, uten at jeg har hørt tilbake på det, at jeg kommer aldri til å strikke noe med paljetter.
2: Det tror jeg. Det var når jeg holdt på med Glam Tee, sikkert. Når vi diskuterte hvor jævlig slitsom den var å strikke.
3: Ja. Og så sa du også at paljetter var nok noe som kom til å komme veldig, veldig, veldig i strikkemotebildet.
2: Ja.
3: Det har du helt rett i. For nå er jeg så influenset at som... For du vet, jeg har jo vært veldig trofast mot kjolen min, men nå har jeg vært litt strikkeutro. Jeg har lagt opp til en fluffy topp med litt sånn ved, altså det er egentlig en kjole, men jeg strikker bare som topp.
2: Den som Maren strikket på. Ja,
3: det er faktisk samme som Maren strikket på. Camille Dress heter han. Men bare stopp, ikke lag kjole, liksom. Kjole er jeg litt ferdig med nå. Men toppen har en så utrolig fin skjæring, og jeg vil ha korte armer, og den V-skjæringen, sånn at jeg har en kul topp til man skal på gøye ting, altså en pyntet topp.
2: Helt topp.
3: Så nå fant jeg i lagret mitt, og så har jeg jo kjøpt noe glittergreier da, glitterpaljettsak. Jeg skal legge ut bildet. Det blir blå glittertopp.
2: Oi, det var litt overraskende at den skulle bli blå.
3: Så derfor sier jeg
2: det var nesten mer overraskende enn glittere.
3: Paljetter og blå, Trine. Paljetter og blå.
2: Ja, jeg ser det. Hvem skulle trodd?
3: Du ødelegger min beige og brune, hva heter det?
2: Strike, hva skal du si? Ja. Ja. Moodboardet ditt går til ekken. Moodboardet
3: mitt går faktisk, nei da, jeg tuller. Jeg synes det var fine farger, og jeg har brukt lager, og jeg strikker nå i alpaka lin fra Rauma, som jeg har hatt veldig lyst til å prøve.
2: Ja, den har jeg faktisk liggende i en veldig sånn blå, egentlig veldig perfekt fløter blå, så den har jeg faktisk her og tenkte jeg egentlig burde gjort noe med.
3: Ja, nei, nå prøver jeg den.
2: En del av lagret.
3: For jeg er egentlig ikke så veldig glad i sånn fluffy hårette garn, men det garnet der likte jeg fra første sekund, og det som jeg tror jeg liker med det er at linen tar ikke farge, så du får litt sånn spesiell sjatering i det.
2: Ja, og det er akkurat det jeg ikke liker med deg.
3: Men det er jo, vi er jo helt like. Vi er jo enige om absolutt alt, så det pleier jo å løse seg.
2: Eller uenige om det meste, egentlig.
3: Ja, egentlig.
2: Men, nei, det er jo det. Jeg liker jo ikke de bloggerne heller, jeg, som har enten svart eller hvit strømpe inni. Fordi jeg har problemer med melering, rett og slett. Og det går jo ikke på... Det går jo ikke på at det ikke er fint på andre, det er bare det at jeg klarer ikke å bruke de plaggene når de er ferdige, for de plager meg.
3: Jo, men her, jeg skal sende bilder og legge ut og selvfølgelig holde alle oppdatert om dette glitterprosjektet mitt. Men det som gjorde det med dette da, sammen med det glitterpaljett som litt sånn glitter I gull, sammen blått, og det gjorde at det spilte sammen på en fin måte da, så det ble, ja, det ble veldig, veldig bra. Ja.
2: Det kan jeg godt tro på, for jeg skulle til å si det, at det kan godt være at det veldig fint, det med lær, det kan være veldig fint med paljettene, for paljettene tar så mye oppmerksomhet uansett.
3: Ja, men så det fortsatt ensfarget, for jeg ville jo aldri strikket med paljetter I et flerfarget garn, for da blir det jo bare kaos, da blir jo jeg sliten. Men ja, nei, jeg tror det blir veldig, veldig bra. Spent. Men jeg ville bare ha noe, det pinne 6, det som å strikke med tre stokker når du strikker på 275, altså.
2: Ja, overgangen der jo enorme, det jo ingen tvil om, men pinne 6 tror jeg nesten på grensen til min favorittpinne, faktisk.
3: Det ikke den jeg strikker mest med, men jeg liker at det av og til går fort og jeg kan bli ferdig og få noe jeg ønsker meg.
2: Jeg la jo opp til festivalgenser da, på vei hjem.
3: Ja, hvordan går den?
2: Nei, altså den fabla jo om noe en flette på armene, men det ble full flette faktisk.
3: Ja.
2: Så den kom ut etter vinter og vår og strikke på, så da valgte jeg faktisk pinne 7, for at den ikke skulle bli så tunge.
3: Mm.
2: Med så mye fletter, liksom. Så den kommet til, ja, passert skulderpartiet bare.
3: Men blir det en oppskrift?
2: Det kan jeg ikke garantere, men jeg har I hvert fall skrevet ned hva jeg har gjort til nå.
3: Jeg hadde blitt veldig glad hvis du gjorde det.
2: Ja, vet ikke om det den første som kommer. Jeg innser jo at jeg har jo en del lueoppskrifter liggende som aldri publisert. Kan du begynne med de?
3: Ja, kommer vi noe nytt, Rina? Det... Kjør på, du jo I sige nå, jo... sant?
2: Ja, nå jeg I sige, så det sant det. Det sant.
3: Jeg hadde et artig lite oppdrag på onsdag. Nei, torsdag. Nå husker jeg ikke hva dag det Det har vært litt mye farting på meg siste uken. På onsdag var jeg invitert på strikkekafé på Voss.
2: Ja.
3: Og det var veldig koselig. Tok toget opp etter jobb. Fikk med meg en liten heia-gjeng, Kristine Seknesryd på Instagram. Hun kastet seg med og holdt med selskap på turen. Veldig koselig. Ellers så tror jeg
2: Åh, det så kult det når noen gjør sånne ting. Kult
3: når noen gidder å bruke sin fritid på å følge meg til Voss og høre på at jeg maser.
2: Ja, det fader meg så fint det. Det kjempefint. Så fint det.
3: Så hun ble med. Vi koste oss veldig. Hadde både julebrus og sjokolade på toget hjem igjen. Men det var så koselig, for da kommer jeg der, og jeg føler, da kommer du en plass, man tenker liksom, ingen vet hvem jeg ingen har lyst til å høre på deg, hvorfor jeg her, hva det du tenker med? Men så kom jeg dit og pratet da egentlig om strikkesamhold, og strikke, altså møteplass for strikkere, og da selvfølgelig om rett og rang event, og julegallen som skal være I desember. I tillegg så har jeg snakket veldig mye med hun som driver garnsenter vår, så vi deler på strikketeriet I forbindelse med julegallen, for da kommer han og skal ha foredrag på Voss på fredagen før han kommer videre til Bergen dagen etter. Så det var jo litt selvfølgelig for å snakke om de arrangementene, men det var utrolig koselig. Det var en så fin gjeng som satt der, det kom masse folk, vi måtte hente flere stoler, alle var positive, var kjempekoselig, og ikke minst så har hun en av de fineste garnbutikkene I området. Det virkelig en flott butikk.
2: Jeg har vært innom den faktisk flere ganger når jeg har vært på Voss, og jeg elsker den. Det en kjempeherlig butikk.
3: Godt utvalg, ryddig og fin, og så masse sånn gøye ting innimellom, og masse strikkete modeller. Og det liker jeg.
2: Ja, det liker jeg. Vego fikk jo også endelig besøkt garnstuen.
3: Ja, jeg også
2: det. Når jeg var I Bergen. Ja.
3: Så, fortell det jo
2: også. Og det var også. Så kjekt å gå inn der og se noe nytt, og smilende folk, og ja, nei, det var deilig, kjempesjekt.
3: Det jo min lokale dealer.
2: ja, alle trenger det. Jeg har ikke det, jeg har ikke en fast plass jeg handler I Stavanger. Jeg, hvis jeg først skal handle noe, så får jeg sånn dårlig smittighet, så jeg prøver å spre liksom pengene rundt på de forskjellige butikkene.
3: Jo, nei, altså, jeg handler hos sånn, flere. Jeg må si at hvis vi skal si sånn, da, hvor jeg handler I Bergen, så blir det veldig fort Bergen Broderiservice eller Fernitt. Det ligger I Ullgaten I Øvre, som jeg kaller det, eller Øvregaten, som alle andre kaller det. Fordi at de ligger I nærheten av andre, og de har litt ulike ting. Så det, hvis ikke den ene har det, så har den andre det. Fær kan jeg fort handle hos, fordi at hun har så utrolig mye sånn litt annerledes garn. Men hvis jeg skal ha påfyll, eller et strikkeprosjekt, og sette meg ned litt og har tid og det en lørdag eller det en ettermiddag så blir det garnstuen I Åsane det liksom ja. Sånn det blir litt for meg og siden jeg jobber I sentrum så blir det jo litt sentrum også
2: jo og ja, nå jo jeg faktisk har jo jeg kontorer I Sandnes sentrum og der det vel gjerne ikke garnbutikk lenger Nei. På Maxi-senteret. Nei, så jeg ikke så... Men, altså, sant, skal være sant, jeg handler jo ikke så veldig mye, faktisk, så jeg skal egentlig bare holde kjeft.
3: Nei, jeg har jo nå begynt å handle igjen, men jeg merker også at etter den avvendingen jeg hadde her tidligere, så har jeg blitt en annerledes garnshopper.
2: Ja, jeg føler det samme etter selvdriden, holdt jeg på å si. Fordi at nå tenker jeg meg mer om... nå kjøpte jeg ett hespe, på markedet I Bergen, og det var bare fordi at Jillian hadde farget opp sokkegarn I den knallrosa som jeg liker. Og akkurat hennes sokkegarn det eneste jeg strikker sokker av, så da tenkte jeg det skulle unna meg, så det var det eneste jeg kjøpte. Men utover det så prøver jeg å tenke meg om, for jeg har så mye fint garn som jeg aldri kommer til å rekke over å bruke.
3: Ja, og så
2: jeg kjøper ikke for å kjøpe lenger.
3: Nei, og så dette snakket vi jo litt om sist også, at vi går liksom ikke på det bare for at det fint, men jeg synes det fantastisk å være på et strikkemarked og så observere de som kanskje ikke har vært på et strikkemarked før, som har den euforien, som synes at det fantastisk gøy, og det må vi aldri slutte å glede oss over, selv om vi har blitt litt sånn, ja, hva skal vi si, sure gamle kjæringer som har vært for mye på marked.
2: Nei, ingen av oss spesielt sure, og ingen av oss gamle heller, Pia, så
3: nei,
2: det gikk ikke hørt meg.
3: Nei, men, det sant, jeg sier det på tull.
2: Men jeg sier jo ikke på ingen måte at vi skal slutte å arrangere markeder rundt omkring, for de jo viktige arena, spesielt for de som selger, men det også en veldig viktig møteplass, så du kommer til å reise på markeder, jeg. Men det som jeg sa da, det jo mest på grunn av folkene.
3: Ja, jeg en dårlig kunde, men så det også fordi at jeg har blitt mye flinkere å ha en plan med det jeg kjøper. Men så når jeg sier dette nå, så kommer jo jeg på at jeg havnet jo rett til Jillian I Fjord Fibers, jeg også, så en nydelig burgunder farge, kjøpte 4 hesper, har ingen plan med det, kun fordi at det var pent. Det var en nydelig, nydelig farge.
2: Ja, jeg så Marit, Fortuna Marit også hadde sykt mye fint garn, men der har jeg faktisk den ene som hun solgte, har jeg liggende klar I køen, så jeg klarte å styre meg, for jeg tenkte sånn, du har jo et prosjekt herfra, det holder for now, men altså, sånn som hun også jo helt fantastiske, altså det så mange kule damer som driver disse bedriftene her, at jeg ja, har ikke ord.
3: Det helt rett. Og det har vært, det travelt om høsten hvis man skal være litt sosialstrikker. Det noe som skjer hele tiden. Men jeg merker jo det at jeg angrer jo ikke når jeg har gått på steder. Jeg var på strikketreff på tirsdag, var på Voss på torsdag, og ja, var jo på Bergens strikkemarked helgen før, så det blir jo ganske mye på en uke, men det faktisk verdt det. Det så trivelig egentlig. Det en viktig møteplass.
2: Jeg synes jo også det gir energi. Det jo noe med det, sant? Det en ting som tapper deg, og så det noe som gir energi, og for min del så løsner jo hele strikketørken omtrent I helga, så jeg fornøyd.
3: Skal du ha en morsom historie? Jeg synes det morsom. Vi var på pastasentralen I Bergen før vi skulle på strikkekafé på tirsdag, en gjeng. Fordi at pastasentralen har jo vært en institusjon I Bergen I jeg vet ikke hvor mange år, og så har det vært litt tull med leiekontrakter, de har lagt ned I sentrum, åpnet det på oasen, nå det tilbake I sentrum. Det det kanskje ikke alle som vet, men de har fått nye lokaler I Bergen sentrum, og jeg tenkte, nå skal vi bort og spise middag der før vi skal på strikkekafé. Og så sitter vi der, vi har bestilt mat, vi vel en 7-8 stykker. Så kommer eieren, og han en karakter, som eiere av restauranter skal være, I hvert fall de som har vært I 20-30 år og vel så det. Han kommer og ser på at vi sitter og strikker alle sammen, og han syntes det var så koselig, og han ble nesten liksom satt ut av hele situasjonen, at vi satt en høy med damer og ventet på maten vår og strikket. Så kommer han til meg og så spør han, kan du sy? Så ja, spørs jo helt hva du mener da. Ja, har du symaskin? Så ja, jeg har symaskin. Så litt lang historie kort. Jeg syr nå duker til pastasentralen.
4: Fala, det det mulig?
3: Så jeg gikk derfra med en duk med lapp med mål. Jeg skal selvfølgelig få betalt I mat og drikke. Jeg skal legge, han hadde en duk som var for lang. Og han hadde spurt sydamer, og ene måtte sende til Oslo, og den andre kunne ikke ta imot, og den tredje skulle ha flere tusen kroner. Så han tok en sjans, og spurte hun som satt der og strikket, om jeg har symaskin. Yes, det har jeg. Så I dag, nå skal jeg etterpå sy de sømmene på en duk som skulle gjøres litt kortere, som skal bli til to duker da. Så jeg tenkte, det, vet du hva, når du I det hele tatt spør, så skal du søren meg si ja, tenker jeg.
2: Ja, jeg synes det var litt kult. Og da tenker jeg det passende å si, Pia, men da skal du få lov å gå og sy på den duken din.
3: Nå må jeg gå og sy duk til pastasentralen og oppfordre alle til å spise pasta der. Og sjekke duken.
2: Så det sånn. Ja, lykke til med duken.
3: Tusen takk, vi snakkes.
2: Hei da.
3: Ha det.

0: Jeg har Kristine Gulbrandsen I studio, og dette gjør vi alle, men ingen sier det, Kristine. Svarer, haha, uten å le.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Men hvor ofte skjer det da?
1: Nei, jeg har prøvd å ta meg I jobb faktisk. Hvis ikke noe morsomt, så gjør jeg ikke det. Jeg kan trekke på smilebåndet, men du får ikke latteren min hvis ikke det morsomt.
0: Men vi jo I en sosial sammenheng her, og det ganske mange som samlet rundt et
1: ja, bord. Det skikkelig,
0: og,
1: ja.
0: Man har det hyggelige, og
1: ja,
0: så sitter alle og småskratter, og så sitter du bare...
1: Nei, jeg hadde jo ikke vært helt mutt stille. Det hadde jeg jo ikke. Jeg kunne smilt, men jeg liksom, jeg feikler ikke. Det, nei, det gidder jeg ikke.
0: Men haha, det egentlig en sånn sosial kode?
1: Haha, ja, men det kan jo være litt sånn haha, morsomt liksom. Altså, det trenger jo ikke være... Ja, det en sosial kode.
0: Ja.
1: Jeg har brukt den før, ha, sant? Men da du liksom I en litt sånn ironisk side som regel, ja. At det liksom, åh, ikke vet, teit, typ. Sånn som jeg, ha.

0: som eliten av Bergen.
1: Er du fra Bergen?
2: Ja.
1: Jeg er også fra Bergen.
3: Hva er det vi snakker om her?
1: Vi snakker om Bergen.
3: Bergen.
1: Jeg synes at jeg hørte at jeg var noen fra Bergen her.
3: Jeg er fra Bergen.
0: Vestlig propaganda. 5000 Bergen.

0: Ingen kan fortelle deg at det regner som vi kan.
1: Det skal regne hele helgen.
0: 5000 Bergen.